Ja, Vestrin hefur skongt gott. Møgum við kaffi bæði til tekningarinn. Ég var svona dagens en Omar Sjálfvon. Og hvað sé ég var svona? Hvað sé kaffi það? Tumlen upp. Þetta búa frá góðan. Nå, við halda... Ja, við leggja bara í vegi. Við fyrir leggja fyrir við úgan til Rust Half. Við nefnst Faroe Islands. Upptíðin fyrjum fyrir að mesta. Gjörðu fyrjum og så... Tukka sig hon amerikansk, men mest förisk. Det här är Rockbound.

Þetta er live studio, þetta er Pat Coyle Hann spaldi flugul Við honum Will Kennedy og Trumon, John Patitucci og Bassnum og Ron Comey og gitar Þetta er krasadældin Tullursra Lindne og Lindin sendur hessun FM Frekvensson FM 101,1, 103,3 92,3, 92,5 og 3,5,3

Er trygva. Trygv full vissa om det som vågna verur, sannføring om det som ikke sast. Hebrera brev 11:1. Og i 1935 vidtjeg enstalande troboaren Ernest Herbert Grings i fyrjen. Han hever troboar i Kongo og mittlen frumskauar fölkju i Brasilia. Her han mittlen anna hei borut heimur evangelie vi a leta teg høyra åri a gramofonplaten. Som han spalte fyrit heimen. Han var gammal mævur, færen om til tjeiti, så han hei rönt lyfti guds og visste hvað han tala i om. Og i samband við trunna segi han eka som er festsi og i mutt sinni. Og han sier sjólagis, það ser mengan út som við stuja út ut hóma luft, men það er fóturinn kemur nýr ett, það að trygga hellugrund. Ég haldi að hettir en sýra góð lýsing af hvað trygg við er. Ikki trygg af hvað som helst, eðla af hvönn som helst, men trúar álið gudsbansins að lyfti guds. Apostlen Petur skrifar trunna og sýr, Rönda trygg tykkara som mengan dýra bærari en hitt forgöngjulega gull. Han skrifar hér það röndu trunna. Som gudsböðin hafið ekki fyndin eka lyfti að sleppi jögn lúfi utan röndir. Röndina er tjann ekvun gudsböðinun eru ekvulja svarar. Ja, svo svarar að við undrast að þeir komi jögnun við hælskap á var trygg. Men, það som hendur í slugum förun að þeir gera som flýjan, som sögur sér fastar í að glettinun fyrir hvert álógi fyrir hvert álögi og í brúðir og mann yfir hana. Ívast ekki Guds lyfti og hans að trúfesti, þú í Bíblían sýr, eru við átrygg, svo verir hann tó verandi tryggvur, þú í afnokta sig sjálfan kann hann ekki. Ríðhöfundur Hebrera brevsins hefur offra allan ellenda kapittil upp á trunna. Les henda kapittlin allan sem hann og hvossi allt honum möguleg som trúir, og lúður að lyfti gud som attur og attur hafa prekvað sig af að aðlýðis verð. Mátti herrinu næði svo inni signa öll svo inni og styrst okkurna ferinu fram til hér í Jósaland, her som tryggvin verð umskift við skóan.

Krasadeilden, tónleika sendingin fyrir tann krasna og onkran á hinum. Mér send her a lindne mannadir klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leiðar nótt klokkan.

Já, það er kæra gamla sögu Jesu kærlega. Það var Alex Berenson sem sang fyrir okkur her. Og það það sem við æsni hafa gjort og í þessar sendinginu við það var bæja verið rættlega sögulega og í okkar vittir af þessum olvarsmáli kan man segja som kallast fyrir jöta hættur og Og nýrstofan þann að það liggir nega mæra að það fyrir tíð ekki bara mennsjarslitt. Það tíð en anskampur som fyrir gangs. Og her svo hinn sújan som við æsna var ég sindir ná, men kannski ekki svo grúlega negg og tíð þetta að við upplifa. Við som, ja, húta ekki brúr Krist kann koma til hóksæsne og gossi og Gossi Kristus verið formaver ui okkon og gossi han kan fåast ur okkon som vi alltid føyer vid kvölun sier Paulus og hata kan så leia til okkur ära tankar rundan om med her at det meir enn bara det bara meir enn bara ein suja ja, vissin her Herren han gir et versk ui okkon eisen og han algar okkon Eller som Malin Zachariasen synger her i Hesus Angelen Halka med Herren.

I al sin glans nu stråler solen. Det var salmeren tja Henrik Runk vid hørt. På halten stjøtna I musika fikta. Det kvitsunna, og hetta var en kvitsunnesalmer. Vid narskas langsta deie, det merker at det vøkro sommarnætrenar bønt fyrir framman. Onkur fer kanska á hagstu tindanar at suttja kvitsunna sjálna dansa hesa nætrenar og at uppleva sjálna seta og røysa atur etter favun minuttun. Einna fer ta hesin vetren ver upp at a myrkasta komi fram á einna vekra symfoniska yrking. Ja, ta velji að kalla hana. Vak natten. Etter svenska tónaskaldi Karl Birger Blomdahl. Ég leiði hana til Suyus og segi við mig sjálfan Hesa fæði brúk fyrir sötna. Og það nú. Það verið svenska kammarorkestri undir Lóslu Petters Sundqvist sem kemur að framföra fyrir okkur. Njóð þessar frífullu tónar kann ég laufa mér að kalla þær sumartónar.

Svenskarar eru særliga kjentir fyrir sin kórlyrik, som utan samanbering hver endu fyrst á klótuna. Her kemur salmurinn til Oskar Lindberg, Pingst, það merkir Kvítsona. Satt að segja, veit ég ekki hvort hann auðir lægi æsna. Ég sutt ég best hansara nánefnt í samband við Pingst. Onkur sem veit, lað mig høyra, þú kannst færa á Facebook-súina til borginni, etla, þú bara skrifar til mín.

Ein ekvliga gomul hymna Veni Creator Spiritus. Kom, heilagi ande, sum vit eisini seta í samband við hina fyrstu kvítsuna. Ta vestre Aker Kammerkör sum syngur.

Trúfesti og kærleiki. Læt ikkje kærleika og trúfesti vitja frá þær. Årtusinu 3-3. Og í november 1995 sáðu kona mín Birgit og ég hugdu at einni enskari sjónvarsending som var til høyrs fyrir tjúnalegi. Einas tjún tóku lúti sendingin. Stuttli vera suttja hvossi eginni að hésum tjún og gleggvav av kærleika til hverst annan meðan þeir tala tjúnaband torra. Mest grøypande løtan vær ta i hese mongu tjúnene stau saman ui önnu gudshuse. Brosande til hverst anna, meðan þeir endur tóku trúfestis og kærlags lyfti hverst til anna etter mong ára tjúnalega og sujana tóku hverst anna og kistu hverst anna. Henda grøypande løtan kjendist ha høylu at hese tjún som ui ungdomsins brúsande kærleika søttu hvert øren ja, og nu, etter mong ára tjúnalega, vi einan kærlöks brosi a anleidnum, vugtu seg hvert øren av nudjun til a halda saman tjögnu virak og mødrak til degin einafir skal gera naturliga skilna tarra middlin. Nefnda sjónvarsending durdlöka tjúnabandsins kjendist så sera kærkomin just ui einu fjölmila tui som så ofta vannvirir tjúnalegi og trúskapin mellum tjún og ég hafa givið hvert öronsvidi ja fyrir löyfi. Skriftin sigur tjúnabandi veri hildi ui æru tja öllun og tjúnasongin veri ádolka tói síðlöysingar og hórkallar skal gú döma. Hesi orinni ui hini hælafu skrift vís okkom bægi durdlöykan og alvarsemi av tjúnaband. Gud ikkje lukka sælur vi vedjan tjúnabandnum, tui Gud høylaur og trúfastur, og te just ui tjúnabandnum að Gud innskir a suttja eit endurskín av hesun eginlaugum søynum. Vi tjún aði að nøyta orlega brittlefsteg okkara som eit kærkom í höfu til að endur nutja og endur teka kærlaugs og trúskapar lyfti hvort til anna, og gefa hesun stóra denun ui lúfi okkara eit víri litt og endur nutjandi innihald fyrir tjúnaband og tjúnafela og okkara. Så at hesin dævren ikkir fyrir at við borunum som eri degar. Som tjún aðja við að hefa endur nutjanina av tjúnarbandskærleikanum í húa, kvöndi. Við nýta negvatúi til onnur menneskju og tek hann vera bægi gott og rætt. Men leti okkur nýta til neyju og tugina til okkar að tjúna félaga og leti hana og hann merkja að þeir eru verð okkar að tug og ekki bara öll annar bægi við að vera saman, tala saman og lusta eftir hverjum örum við lukast áhuga som við lusta eftir örum.